0: Marala.
1: Ala
0: mai nando a? Oui Diogo, ala kena combattant mais kena mbeki tata tiswa kena mbeki tiwa fafa Diogo. Kondroba? Nabuka? Ala kuta isana na begeti buka fadi imade pasana lang magatia ne besoi ilundo na begeti buka antena imotela legeti batanga fo igra begeti buka ti montela batanga fo. Merci Miguel.